0: ですね。
1: ニュージーランドね。
0: And do something.
2: Time on something.
0: Time on something.